Kiske Guy. Det bor så jag ikke har utgitt tiderna i ett syn. Om da det ger vær bora under nimmer väsiken. Hei hella ut och kvålkast, en krötsje full med bier. Hei saj, med sylla bråste, ut viver en bestier. Vad det tack om springer syl. Ik har der vær nog dån, oral der stå kom streft av en friske boresån. I for et vörk, i for det villar. I for et vörk, i for det villa, and the vetsjero. I for et vörk, i for det villa, and the vetsjero.